sina nyefo nyefo njogle yakalyoja pete pete kazandu lya kizito kumakelekele kento wameno ya zebilamba ngandu kento wameno ya bobukalamba ngandu ambebigisina nyefo nyefo njogle yakarera tia.